0: me dia konya me yan say na me no mo ne nam 24/7 because na na me chief driver e wa adwuma mu hono.
1: Oh okay.
0: Me ne o mo nam bia so na me duru ba bia. O mo mu hia bibia o be gina mo ato. Wo so hia bibia gina ne tobi. Ti me me tam so bia say me twa lota. Me pack car no ma ko twa. Ti no mo tam monitor me say me gina lota kios mo. Me me twa no de bia na me twa ne banka to banka.
1: Hey.
0: Yes. It's one day. Om o hwe mi din no musam say ah ya no me ye den na me so me ya me ma bi na me twa hwe man na man ye bebere no na so we me ye ne den na me say me pɛ me ne kakra na me nya kakra because enkwara wo fie me so ma ware me yere wo ho
1: so say me nya kakra okay ya so pɛ bi
0: kakra na me de support
1: aka
0: me pay no
1: okay
0: nti me ya no mo sere ya no mo say o man ka hwe nti time aso o mo so mo ba o mo de contract na ba
1: okay
0: o mo bedura obi o timi ya juma 3 years 2 years no kona
1: so na
0: for fra ba
1: okay
0: it's in the time omo time so omo kono ana panyin na menene na ntemo ne ka chem se omo ko nemum omo se me bo se omo ba panyin de no besa ba omo maka no mo mabim omo ba omo de machine a ye de yellow to numbers e bebere me na ansana eno sa nkomo ne bra be koso no omo di nka ka chere me se omo pese omo hu machines na e yellow to numbers e wo Ghana ha se no me nye video na me fan send omo na me omo nsha de
1: ah omo ka che o se omo pese omo boa o
0: yes
1: na panyin contract so yom so omo pese omo boa o na wo so pese wo de wo ye nani e wo Ghana ha no
0: yes
1: ana wo ka che o se NLA Ghana
0: yes
1: machine na e yi ye ma na ya na e bobo
0: no
1: mo omo hu sa machine no video sa machine no na e fa send omo
0: asem omo ka che mi anu no
1: me channel for na da machine omo de ye dan
0: me de minim ti mi ko YouTube ana mi ji videos na omo de bobo aban machines ni nyina ana me nya me ye ni bebere
1: do omo sesa gum no
0: do omo sesa gum no
1: ene de omo
0: ene de omo yiyi ni baako no
1: okay
0: eno so ana mi ye ni nyina ana me de ma omo no omo ka che mi so okay omo ate within by 8 months na me nte omo ka biem obi an fle me obi an ka hwen kire me
1: ana me aso sana obamba busa channel fu ahwa antu omka biem
0: mi yi mani kura ana me de mi ye madwuma ti one day me madu mi data me so mi data hu asa me nya message WhatsApp call ba phone so na me so anya ma me hwe na e panyini na ana me ti mi biem WhatsApp no asani mi videos machines yesi we na e ka ho kire me stay si operating machine ni nyina omo ye video ka ho na omo de ma me say me nyusu machine we na machine ni yusu emu hu be ye me den
1: machine mu ehu beya wo den
0: machine mu beya me den me ye hu hwe nye e ma channel ni kura
1: machine so dia in fact bi mu duro
0: ah mu du pa
1: na nya ma bobo hu na we na
0: eti panyin channel ni abam kura bu ye ana ka che mi so okay any obepo obi ama na chere mi e wo nipa no so wo channel ho bi
1: okay
0: na wo fra mi video a na wo de me de hwe machine so na e operate nemu ye be ne partnership
1: aha Chacha chana nini de machine bre wo no hu nani so ye
0: hu nani so
1: na chese wa ma chana nini na bom kra ye abu
0: sa wa kire mi a mi hu odi video a send mi a mi hu
1: na machine ehu do
0: de bia na mbusa na san ho
1: machine ehu do
0: bia na mde na ekwa na chi de bia na o kire mi ba ni mu na me twene kwa akire
1: oh
0: enti opo obi wo ho no ma me ba de o ka che mu a me hu ni tia enti asa ye adwuma ne se ye ba ye ne partnership
1: okay
0: na
1: chese is go pe obi wo chana ho ma wa woni ne ba ye sa adwuma no ba ba partnership Okay. Matiasie.
0: Matiasie ye adwuma na me ni problem. De hia se machine be ye adwuma a, me so so de wo machine no me me dey mani be hu. Na DJ machine no se ne si operating no wo ho.
1: Aha.
0: Ma me nkyere wo. Machine si wo no mo no. Papa ne ka kyerem, channel ni ka kyerem se ansa na machine no me hu se eye adwuma no. Me ma ne try na me hwa de. Me nkyere 1 to 90 send a lotto ye bobo no 1 to 90 no
1: said the NLA for bobo
0: no yes me twere ngu paper so saa 1 2 3 saa ko pim 90 me twere wi a me bie ha sei no ho anu ha sei no na me dia to so me to so sei a it is a first on say hana it is a first saa eyi na patrick otom eyi no
1: okay
0: but one says
1: it
0: would the same say na na wa mi aso na achikom
1: okay
0: e best start ya wan ewom e roli wo inside say na wo be hu e roli saa nti number Baba da animu hanum no te se mpacho wo ho animu ha sei no.
1: Ai.
0: Number bia baba to so bia no. Sa number ne na bebo.
1: Ah, ti me hu se e ti machine wo di paper be shim no.
0: Wo
1: 1 to 90.
0: Yes.
1: Now di ahye machine mu.
0: Yes.
1: Na e roli wo so hanum me wa.
0: Sa pepepe.
1: E ti no enam ho no mo sa no. Na wo se e be de.
0: Number na baba

0: Dieu. Aïe, aïe, aïe, aïe. A sumo do a dear son at the channel. Would ya what da? Coswanada? Would ya cosunada? The found such a demitum. And then nipper and nipper by the air. If you're new to Nipaso, and then you say, now we are my son's nipper. And if I need to wow or so, wow for the 2 hours or so, wow, cry, what would you wow or not? What's your wow? Masuna mi dua yam fre na mene me wofa se fin elin koma e kwa mie
1: wofa
0: machie
1: me yuso wofa
0: na bibia e boko de
1: wofa e je tu atua wa haka na kama pa
0: wofa kwa mie na ayam fre video ya dame ni mu a mi hwei me hu se wo hini wo sa na tua yi wa pega na wo de si fom na wa pega mo hwe tv to na wa pega na wo de si fom dia mi hu ya ne se wo de atene wono a ne so adai wo ya acrobatic wona
1: meda wa se na metie ekuo fo na ekuo ni na ende anopei you ka ya we ho sem asanso asema o na asanso o fre a ye jina ye jin ho a ye nkeso se se mi so mi na aka bo wo kwa ayonfo a ebinum e di are ho ankasa ankasa na ebinum so buefu omo ho ankasa ankasa ni nyina ne se ebusia penny bi e fe no kwame e na wewu e wa ye nfe ho nti e ba ne sa no na kire se ne yiye na se no na ye fo bi bi display acrobatics ne ne akeka ho ye fe ne se we no mo di time by asapo e be dro ye ankasa ankasa o se obi a de kire ne kra ke power na emrento yini ya ye kan asemi se se wa to anana no mi ina be ma na so mi na ni so no no oyo bi a ye ka se obi edi edura ke se wa ya de pa wo ho di edu we di edu an ka san ka san o mu para ni ko ro kwen ni ha ni wa friend friend emrento yini edi bi egudu ye ma an ka sa en de bu le proof de e to time proof de e ben to proof de e ke se edu bi a ni se obi di bi wa
0: to bi an ka dem
1: ina ba ma papa edugo ni nyina ina nse dada no eyie na se eyie na se na ko as usual se okwa ko display energy e ma ni tuo so no de akere soro na we pega no de akere soro no we pega nti eya o tai su ti no ho bego mu pa akere se o tai tu no ho ti o bego ma e kere se o tu a na akwa ko de bebi na se ada ni de o ma ti o du kwa o de kere no so a o bo ti o nu pe egu ni we ma ye ho se o bie ni su no mu e de gu abonten a ni pe twa no ho si a sha se no kwa na o talk for mo no na ni pa no bi mu tem se o wa se da o di style o di style o di style a fe no mu se moje asha ku e puba no mu de mu ka e ben na omo fa no a omo bi ni mu ka ko Pentecost hospital a e wo e gbo no mu ha ba no mu du ha no na omo pa se se wa to na na no
0: ati we what is am for na what is am pa
1: me na ba ma fans na na first o chi ni de na ko se we am pa ba se si ano ntem fru na we bi ni kire se me ni ada ni ye na se de e ye amafo se kire o mo power se ho me a me kire me ka in bibu ye ran kala no na bi e me friend small lion na e se se o ye magic o ba ni we cho bi ti na o mo de atoa ewe estado mi anka se mi din ko cho bi ti awo ni afanto a mo mo se se ta ye ta e ma ni pa no owu ye ah e hun se mi de na ye susa but de kai pa
0: okay
1: nti obi na e to papa e ye ma nti hini ya wa ji ni din wo I am full of my last hour obi a chi nu mu a e se se ne du no entumi an ye juma we ye na se bu se pen ni ye ate a wa to anana no nti ko se tampa na
0: All right, come in. Yeah, for see, the actually, the other person, baby, why?
1: 97.
0: Hey, just one. I'm going to say, I said, Che, your friend, baby, said, Uko programs. And she said, Mua, Mota steady. Yen, you know, I saw the baby, I mean, money, Dean. So, one more, sir. One more, sir. Traditional dance ni bi. I say, ye chichire, no way say, no way say. enti wamu di nka besa eke kama konshye mu kese pa no wamu di wamu nan wei esa afom baako na ma crossum wo woni ani ye fa bibi se bayimra se wo program bi na eye se ye bi ana eya san bibi sa na wamu ya wamu no akonfo no akonfo no akonfo kra akonfo na se na wamu sa no obi timi twa ne nyonko bayimra ma otom wo twa ne bayimra no otom eti wo bayo bi se mi wo powers eti wo de powers no wa ze beti wo bayo show showcase am obi ehun se o na nampo for your good what be you by obi abenche hun ana na obi aso nim dia wo ta ye ana na dia wo ba baye eti wo ba baye pa jidin na wo de din na kole no wo twa sa bayimra no eti spirit out to the day crap papa when that time onu dia jini hu di se eto no ota ye eti wo de siso a hey, I'm come baby. Tam no be I just have 2 minutes. Everything said that, but where? Also, na penam se also de ho, one ho. She na be kind then, ne? I say me we more grow. Me so be the one then ho. Me na me di me ho me di me mo me di me di me na di na so me di me kan obwa. Ready say. Sa wo ti asio wo ti mewurade wuwo wuwo mewurade ti sa wo ti asio se wuwo wo ye urade dia and the old o de ohono no wo bi agwa wu kwa wo se lawa wo wuwo wo bu se stay o se won ne ho wa wu no wo se won ne ho because e wu na ti bibi besi e wu na ti bibi besi mami machi
2: ye ejo papa
0: be fide ni mami nyeni komo bibi abako de
2: nyamu adom na
0: obebo din do pere ma yamawo opese obo din
2: mbacho meeting abo me
0: bo din odin dise
2: me kacho me de angela
0: angela de
2: gori
0: groli
2: gori
0: edie din
2: me pacho ye same din da gati din
0: me kacho angela galeo
2: gori
0: bibi e kama de
2: bibi e
0: fo o kuma si haya
2: me pacho
0: chairman na me basi si haya okay yani angela be have din come on na ma me good morning for nim come to emrace si ya na ye nhwa de na iwiase efie mu nsem no se wo si dan na yeo so dan mo bi ha na yeo eni ba bi wo ha o ma ye wo se wo mo ye se wo mo ye troublesome awadie wo bi bo kwam troublesome Baby, be welcome. Trouble. Or baby, welcome. Trouble. Or be bored. You trouble. That's all I'm wow. Now, woman, so woman, money panel. Woman, they caused the whole problem. Okay. Good morning for that, Nancy. You need to come bless here.
3: Good morning. Open
0: me. Na apo mi adie.
3: Nyanko pa do me mo pa bo.
0: Adwana, that's what show. Atimati mi yanse what is say?
3: Oh ho, ru den den den den den den den den.
0: Bia ya kama.
3: Bia da na.
0: Wow. Ana pa den ya deba.
3: Ene kasa for good morning Heba Mr. Ho. Ye draw ene ubia enu bie na yesi good morning Heba Mr. Die. Yesi wabubu bia na wan bia na na unye bi nom na unye bi bobo na obehunu sampa edro no eye dro. Enu tie nya kwenye bi se ya na ye ka kire obi a wo tie ye ne se se yare adokru mfinhia bebrebe ya de ye ka kire se mabonto ye kopɛ edro a ye friend good morning Heba Misha na unye bi nom na unye bi bobo a wo hankasa wo bekasa wo num se edro no eye edro na ye ka good morning Heba Misha ye se eye immune booster e general well being e support immune system no emeni pedua ne nya apomdini mapa eye emoja mu adwuma eye entrimu adwuma eye enompemu adwuma good morning Heba Misha obi tie ye osi baabi adompe ni dompe die hye bia no oti yaw ewo hono mu ana eye good morning Heba Misha dru no ene ye kamfo e de amam obi wo hono mu ana ose ni nsa eye ni titiriti ni nan eye ni titiriti anansi eta a chenu mesro eye good morning Heba Misha dru no ene ye kamfo e de amam ose kupe bi to kupe bi ebobo na unye bi to na unye bi no mu a ebe boa ama bi bia ye kama papa papa papa e de amao obi se wo yare e woni moje mu a e good morning Heba Misha edro ne bi na infections yare mu a wana atena osun finchia bebre bia e good morning Heba Misha ene ye kamfo e de amao obi se ontimi ndidi aduani sinanimu a Yeninsa ewu wo musa wontimi ndibi. Bro ni say loss of appetite. Mr. Unya, good morning Heba Misha. Aman for say good morning Heba Misha mujedro no because unya bi enom na unya bi ebubwa. Wankasa no TBD ye emeni pedua na ankasa ye kama. Na kala kra se etimi eye fe. Na wanya good morning anonom no na mo watimi so adana ho. Enunti se enna ho aye din e di amount. Idru anajo a wo bre ansa na wada Mr. Pe good morning Heba Misha drone no na unye bi enom unye bi ebobwa ebeboa ama bibia so aye kama pa eso edi amount obi tie ye ene anope ni problem ni ha unyina ne ne se kuku ankasa edokro no kuku atena ne sumfinhia bebrebi unhunu de onye ni nipadua ensimfa me kanfu good morning edi amount se wadru ye se unom no na good morning Heba Misha de ene obi a wonum bibia ebosu se edru no eye edru na yesi se oye bema na se uja unan unhunu se emoja ankasa ewo oja na emu a na yesi kuku e haw no no mesrope good morning Heba Misha edru no bema bi wo ha na ekro abeye ne tokwan ni nyina na bema de ideally yesi otokwan ni timi katwum ye na se ekro ba otokwan na no se ipe na se otokwan ni timi ye yira ema po ema obe menimu ma mema yo nyina ekofom inti dudu ona se se koko wo so e mo ahoden ekofom e wo mpem na de mesro wo no akamfo good morning e di ama woni se unya binom na unya bi ebobo a koko na efifi utukwa na no nyina no good morning adaroma e betu ase e behi ni nyina afri ho obi oja ne nan a no ohunu moja unya good morning ni binom a ejanan mu moja nyina no e be free ho e di akọ ama bibia ye kama obi oja ne nan so a no hu se ne kokobo epie bro ni se festula Mesrao eye good morning Heba Misha kokobo fu onyina kokofu onyina no muto good morning ni bia Mesrao mon freye e chiro se di ebesi anum good morning esi afa e be chiro se di obesi aye no ama bibia so aye kama pa e de amao obi wo so ana abo e na e ha no yesi kokonko na abo nko wo sa ha ni mu bia eye good morning Heba Misha dro no ede ye kamfo ede ama ose pebi na ebobo pebi na enom na utobi afreye ye betro ose de obisi anom no esi afa na wankasa no obekasa wo onum se wanum adru anom adru na good morning Heba Misha de edi twem kura obu ane nani eye ni wisiwisi obu ane nani so keka no oposa nani sa nani eprunsu onim se koko e na edi ni sa oyoni na na se e ha no misro koko ebetima mo woni so aye wisiwisi misro unye good morning Heba Misha edru ni bi ebeboa obi wo edru anajo a na o se ontimi nkenkan ohuna die ye nani aye ble ensu e pro no misro unye good morning Heba Misha edru ni bi a ebeboa ama bibia so aye kama pa eso e de ama obi eso wo ho a o se ni minimum eye ne hene na sum ekeka no misro koko no no unye good morning Heba Misha edru na ibe yi ni nyina afri ho ama bibia aye kama pa so e de ama ama wan kasa no wanya ofa hudie na yare eya koko eya yare bone ya ene dokro nipa dasani enu nti so wo sa ha oni bia mesro wadru eya so no ye good morning Heba Misha edru no na ebe boa ama bibia so aye kama pa de ama ya maami bi o si de bia ensu obeka no ho ananfifiri be free ni biara no na ne ho ekeka no mesro unye good morning Heba Misha edru na ebe boa ama wan kasa no wadi hu adanse enti obi wo nsu ogu ho anase mfifiri firi na ahokeka ankasa wo so a unye good morning Heba Misha edru na ebe boa ama wan kasa wadi hu adanse se edru no eye edru na edru no ne bo enye den ena ne nom so enye ya enu nti omo omo na ho hyehye omo nyina se burning sensation nyina no omo nyina se na ye nim se ye infections but koko eso so ebetimi e de saw ye ni no abro unye good morning Heba Misha edru no na onunum bia o a wo na ho hyehye wo a ensansan bi na se uhunu se ensuo gu uhu a na oho keka oni nyina no eye good morning Heba Misha ene ye kamfo e de amao se pebi no pebi bubo na wankasa no undi hu adanse se edro no eye edro na amamfo se good morning fo mo ya yesem nyina aye yenro no yenro ni ntia ame ya yesem
4: mo twi ayes
3: oh dear twi ayes enya sem kitu akra amwo se mo ya yesem dodo because of say edro ni bu adwuma na edro eye no onomo a ade a twi a na ohu se edro no eye edro because dia na untimi nye no onom na de akia afi obe ya bro so obu onante kakra bia na otebre ana ote yaw obu onante kakra bia na nikotodwe nisisi ana na koma chini hwim enom se e boost your immune system na ye general well being ntino unye bi nom na obuba wankasa no nante kim no hunu se ampa ni pedua na ankasa no apomden aba na yesi bema bia no bo bema ho ban na bema so emo ho ban de bia ye kasa asem wi ni se bema bia no wan mo ho ban a wan hwa na e de anim guase e ba ware ni mu e de anim guase e bre wan kasa oni pedua no ti bema de enka ideally draw ho mache a lo se wo to bema nka e yesi ohunu zo bema na timi amane musu na bema ni timi nsore de a na e bo nka yesi ekodi wo mu ebia na infections binti ebia na koko binti ebia na prostate binti ebia na yare muwa bi ana diabetes pressure ntino ama mema yon eko form ebia na harmful cholesterol sa deposit of veins ni mu no ama moja ni timi ndie frusane ema sebe mema yoni mu mane ntimi nyane odi a na ebon ka yese ekoni wum ka dro ebebie bie ntini ni mu a wankasa no bedi ho adanse na de amanfo say good morning for here yes am say na m say ye ntini mu adwuma ntino onum bi ade be kye na de na agina so na poja o e be nya no ahomachen ama mpa ye biara o pese obo biara no
4: watumi
3: abone kama na ye good morning for ena ye kasa say eduro ni ye eduro na onya bi nom na onya bi bobo a wankasa obe kasa wonum say ampa eduro ni ye eduro na de bia ye kasa ni ye tuye papa mo fo sen go Johnson semu nkoyie bu Johnson kanisi esi so bu Johnson ane be memu hyehye no infections inti wan hweyie na se dro bin e fe ne catheter kutum se ipe oba bia ne obetena wo se fa saade fa be rurame menu nti ne ye ka che wo se de bia bo be ma ho ban yo Johnson semu nkoyie a penupa enom penupa na bobo na unye bi nomu a wa be di ho adanse ye ya papa bi wo se good morning herbal mr adarom enti no onom ye no se se ni Johnson semu ane nkoyie nyina no wochem no e se bibia akoboko ekoyo
4: 5 35 87 87 05 53 21 21 35 87 87
3: Timi
4: afre na ye ne watwe nkomo sisi a okay doc ana pay that say right for 97 and I naturalist clinic doctor 3 days we abrofo njuma pa wo ye ti o he sabi ai we the 3 days ho ana wo mo e dia ma no e do good morning no mr no ono no ma said the wa che che mu no pepe wo ye be ma ojun sosem wo ye oba wa hin fie ho ne ma nkoye carbone ene ojun sosem no nyina san sanchole ne so obai ne nyina egu eye wo hanu he mu a ye good morning mr ana ye kan fo e di ama wo
5: okay e sa ana obenya bia bia to dro bia no obenya bia Gloria ana
2: Glory.
5: Brandy man, any come on.
2: Vache.
5: Ana pay.
2: No pay de woko.
5: Bev jene na bi wan mai. I mean tio.
2: Vache. Vache na pay de woko. Boy bi na ba jeme dan. Oba ye me de man 2 years. Nti otena mo 1 year, ba 1 year.
4: Eh, yesi ehu.
2: One mene na yire chuchure nti na na mani nyo ho. Ana me ka chere boy ne se. Ni anere ya no aida se obem akwape baby ama girl na atena na yene na akwasa atena asingie mu because anya girl ne baje dan o be ma yemum na obaje dan but oyere no otete memempe eno ye se yo enti e woman na misa hu se girl na san ba fi ho biem ena mene me kuno fre abrante etena ase na se obo se yaka cho se lady ya hia no fi ha biem wasa ba fi ha ne ma ne ha biem e ho na na obeka che se ai ne yere no no nti ono na ono ne odiane se ne ma ye bibia ma ne to no nti nka se because of se ne yere ne tete mi nti oba ne be kwa kwotena bebi na ono so akwotena ne bebi nko enti mi nye adwuma sa e na me se sa te ho na me de call rent control e no bo se be me letter na me de bre no ena okaka chere rent control for ne se o chere omo ya ya ne operation se se oba ya
5: me bema na na oba no
2: oba bema na ya ya ne operation
5: okay
2: into o se ne ire na me me se me hia no ofi ho biem no oba no so na esoso no muka kra kra e wo edia na ya na
4: de e wiase ehu
2: ena me yeso
4: yo ma e wiase ehu
2: into ho no ka se me me beto me tu ne free free ho de ya 2 years advance na or the buyer no means I'm funding in our man. Na on fun to na
4: that time now what in a few say.
2: Now what now 1 year.
4: 1 year.
2: And on my year said there be a miramoye and yanisa. Inti 1 year sick and I was a mediman. And on movies I mean I'm a semediaba, made any 1 year balance naba. Inti one obeka se was re omo say or yarinti made a 1 year balance nemana on ye beans or so. Na what the ako high dine for fro baby. Inti was re inti yeman intinamu 1 year no ne advance swa obeko. Ena mika se yo mate uye nipa. Ena enye wo yiri kra ubet na fio mini wini asembia. Inti enamo yiri sona ama mini waba binyasem. Inti 1 year nis besun 3rd February ya ichimu. Ema na uchi ni no ebe pam. Ena mini mikuno fre na tina sinyesi ya. What time has swa pa hun 2 weeks now. Wosu a won kanre oda so ti fi ha eno se adwaje sen eno mi kuno se 2 years adwaje 5000 but adan no yem fama na biem because ye ne work kan worin control ho amanasi ti yem fama obiem 2 weeks apan ho se da ben na obeyu nema o se mi ntimi nkyre eno mi kuno ka se na won ntimi nkyre na se se wot na ubet na ha another 1 year analysis months na ye
4: ka wa gine sika
2: no wanyi sika no se wat na mama na te
4: okay
2: the time was swap on 2 weeks
4: okay
2: and na me kunu ka senti wo ka se won ti me nkyre da wo betu nti na che se wo tna mo be 1 year na ye na ye hwa sa da bi won sha ye da wo se won ti me nkyre da nti ade che na me sadi ko rin control na me ka che mpeni fo se boy ni time was swap on 2 weeks ni
4: e wi ase ye hu
2: ko ni sa na wo se won ti me nkyre da e na mo sa bo am letter foforo e na me de bre no inti me dobre na yekoka yekosha rain control ho eno kacha mpen vonsa ozo mo omoma ne 1 month no fun to man popo meti man ka hwe eno meti yo 1 month de beba sisi ya mini woni asembia inti tinamu 1 month nefa epedan ni bi inti ye free rain control bedru ye omo she da nka waso dikin ni ko rain control ho ka besi 12 march ti e bedru ye 28 eno yi ni nema every few and upon all in any mammy, no me will be. Or ye in a money we are not to make up or the coy. I'm fucking a mammy. Intimate I am at 12 no, Edry, and I'm a quarry in control. Set me coherce via key no or the abba. Me coy almost it, or I'm fucking be am real.
4: Meba. All right, Chammy, have a ba. Better not Chammy. Now, my name in your bar, I'm with you, and Ninkomo. Next time, Chammy got Tammy Shetty and I've done better now. Zakino, wafa nkoja wo ho.
2: Wafa nkoja.
4: Kasa gwe fujenem. Wafa kina nkoja.
2: Wafa nkoja la show me yeye ono ade bre me ofi.
4: Me ba, na bi fide sie. Right Fox 97.9. Na hwe wiase wo ho. Me sin kofo bi wo ha. Omo be wiase se. Wo mo de, wo be tetien kofo nko a ho. Fox. Sa ne ni bebe ti o. E ma ka ho bi. E mema ni di ka ho bi. Ye wo be bi wo ha. Wanu wiasi ya oba ye nyina de oba be yanse oba cheti bema ani oba be bi suwa wiasi oba ye de onso ba be ye nyina ne se oba cheti ma na sankofo no so na wo mpe brɛ wo mu se wo de wo so oba bi yanse ni kunu cheti no pan ni ko cheti na ompe brɛ wo mu se oba bi yanse ni riso cheti na oba no so mpe brɛ bema kronwa be kwa ba be kwa ba still do be ka dia sembefula pe ko ba ni tie wo ba bi so be yi ni yem so wo bua be ma bi sa be ma so ya storm on fox 97.9 ne wi asibe kure ni blog un to bi da cement o mi se bi da eso o ko jisika 5000 10000 120000 e ko tro bi fie fie menu wo se e fie ni nyina ye ne dia ade wo bi se na hin na tias mi fie ni o wo se fie sa hada metie oh sa hada din na edu omutrimu dem no u bi san se masa na te he wasi mi fie ni o na u fie hada metie metie ha metie e fie we mu na nyi mi fie anyway kofu a me se kofu e tete fie wura fo no o na fie wura fo no so bi nye wo mu hinu mu blow ho mu Mimi be wiase enti na mse menti ne fie a
5: and macro to mean pet trouble. Come on, bath house, keke. No way, one pra, and then yatia, and away ban away, gasa, and away ban away, I say, and away anyway, and obey him. What can say? Somewhere we end the what can say?
2: Watch you.
5: Tuno, say, me chum no watch it. Me chum no, my good ya. Not a problem, I be feel.
2: Opeso be ni pa unta nyare yare ana yare be ni padua ni ma ebe fre dia kontem dia ene ye na police ni na draw in boostable miss channel etwa se odi ye wadro nom na no pa wie nwumre ne bebo aw pa me pa cho ye number sai didi juma sisi afre ye asem bi ye kire wadwe wo fre ya che esa asa wo ti ye nka wo fox ya se ya che pa etia na me pese minya wo call me pa cho fre sisi a na wa asem bi ye kire wadwe fa in boost ho obi okro timi fro se ei me ti monka cha pa o minim sabo jae drone ni me pa cho in boost ni ye njaye